सर्वेश्वरः जगदीश्वरः ब्रह्मण्डसः खलखण्डसः परते परः करुणाकरः आजपा जापः अथपा तापः कृता कृतः अमृता मृतः अमृता मृतः करुणाकृतः कृता कृतः तरणी त्रेतः अमृतवेश्वरः परमेश्वरः कृता कृतः अमृता मृतः अजबा कृतः अमृता मृतः नरनायकः खलकायकः विश्वम्बरः करुणालयः नृपनायकः सर्वायकः पापजरः रघुजरः रेपतापनः जपजापनः अकलङ्कृतः सर्वाकृतः कर्ताकरः हर्ताहरः परमात्मः सर्वात्मः यातुं वासः जासके जासः पूजं प्रियादिशन्द नमो सूर्यसूर्ये नमो चन्द्रचन्द्रे नमो राजराजे नमो नरेन्द्रे नमो अन्धकारे नमो देते नमो मृन्दवृन्दे नमो बीजबीजे नमो रासंतां संशान्तरूपे नमो परमतत्त्वं स्वरूपे नमो जो योगे नमो ज्ञानज्ञाने नमो मन्त्रमन्त्रे नमो ध्यान